Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an roth downda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feca sa fictorlin on chéad lá de bhí úl. Is mis a maeve agus bin agaf nuk scanániachta ar Radio Rerock. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Bra.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rerun. Radio.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

0: nacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mite déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an Chraighmhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.

0: Seo popnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe, agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna i míbhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fóir. Is mite déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Erlíne
1: ar do chaáin
0: agus
2: Diabí sa cheart
3: Radio Rerá
0: Radio Rerá Erlíne agus ar an air
4: agus ar Diabí
2: Stáisiún náisiúnta

0: Sardinia
1: Erdogan
0: agus Sardi Abbey Radio Rira
2: Rira Digitalk
0: Erlinia agus Erner
3: agus Sardi Abbey
1: Stashu Nashington.

0: na géiste le radio rírá ar mád an taise agéiste leis an club Brickfast. Is Braling Flé le ceol na Héireann agus Níl Banna níos teo faoi láthair ná Florence Road a bheith ag Electric Picnic i mBliain. Is gom nach choléon gig an a bhairtathe acu éon áit eile in Héireann don cuid eile don mBliain ach matna tá ticéad orga agat do Stráid Bailí i mBliain. Cinnta caiigh tú Tom cinnta go meicsead ar an phríomhstáitte ach ní bhíon iscut le EP caiigh méire ach ag leabhairt faoi féile ceol féil na gealaí ag tuirla an deire seachta na seo ní bheidh mé sé ann ar an drochuair ach aine tá ag dul tosúla gom go mbeidh am don céad scoth agaibh tá an line-up do creta ar éanos níos mó ceol na Héireann ag seacht ar an chlár ach ceapam agus mid ag leabhairt faoi Ní gig seo go léir ceapam gohfuil níos mó gig nuacht inis ag Jade Dunn.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rírá.
2: Díomh a chairde is Mise Jade agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an saoire seo. Bheidh sé seo an céad uair ó 2023 gohfuil Dermot ag seanam beo in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sa na bhíve an lách lia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige aríomh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lách lia. Bhí an gcéad nuacht is déanaí lomsa Jade ar Radio Rírá.
3: Radio.

héler an seo é radio riraig dul ais cúpla náid an sin le jade leis an gigin tú go taag toú sa stad a víve ar an héine agus an dar láideag de mí úl beag mi se an Derma Kennedy Aaron Rowe agus Amble an sin tám ag tinú go mór leis agus é an ábhar sin an isis siúd turnstile ar radio rira.

0: Dasvigeisha Glishan Club Breakfast on Shot Air Radio Rerotan Comerin Skelgul Nile Horan Air Fud Nahata Filahar Gakor Kasim on Telefisha Shul Tashay Denif Agulov Agus Nilain Ina Ermfishin Marta Turis Ulvor Chaksus Ege Agus Fishe Egg on An Deir Seacht na mór buinte le BBC Radio 1 agus cáim é rá gúil sé fuim an áh cosúil le Oasis an bhliant chatta Tom Fosse Queen an Mariel ar an gig sin bí si dú creta Oasis ag teach sú straight sin níoch lug ach idir anois agus na hóra roinnt ceol na ceart ag teach cúb David Guetta Dua Lipa Miles Smith ach a dús bóra ar an bhór le Fred again seo Talk of the Town ar Radio Rerá
1: Tá tú i géisteacht le Radio Rerá.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Dí a íh is mis a méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Lochán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Máláclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio

Nícap agus céan is náisiún don album nua a fíne atá amach a cúfaí láthair. Céir de capan sin faoin album sin, béad an gabhálam tá roinnt track na gá an anuá ar an album sin Cathaméire agus tá siad a gcuircigh an céir Sarah seo coma ag déanamh an pop-up gig sin. Tá si bhagéis seo leis an club Breakfast an seo ar radio rira roinnt ceol an sin óna ceart cúf Sabrina Carpenter agus ar riile roinnt caisir iontach ag teach suas ar an chlár. Arctic Monkeys ac a dúspóir céad faoin ar an seo chun roinnt fuinneamh a thurtaíomh ar an bhfadan deirdín.

Hello, hello, hello. Gach dinna agus faltrof ar fad quig espresso ciol an seo ar Radio Rira. Majin dair dín an seo. Tasú lagam gúl sibse ar fad gahíntach agus reig dan clár íntach seo. Nis mis dóstach dara agus bai mei liv gadi hart ar dóig inniu. Ag sain pop ciol agus ciol ó na cartga. Cúl sib all I ever asked o Rachel Shin O'Riri. Dear cúpa second na huin, cúpa second na huin. Agus tamant gant tús íntach a chuir leis an clár inniu. Tamant gant Thomas Jocks a ciol lark. Which evolve Beauty and the Beat, a chocked Iver Drone ish, or Justin Bieber, August Nicki Minaj. Rira.

out of it. Fáilte rascach duna chuig espresso ceol an seo ar radio rírata stúlgam gur haan na céad bísa ceol an sin. Libh chuisigh mé le Beauty and the Beat ó Justin Bieber agus Nicki Minaj. Bhí a cowboy song agam díobh ina dhiaidh sin ó Cian Cavanagh agus cúil sibh earrings ó Malcolm Todd díreach cúpla second dohuin. I gceann thart ar deit nómad big piece of play agus piece of kainte agam ach idir an dálin buinig i tean a bhanis as turnstile ó Dermot Kennedy.

0: Fáilteigí a raiscach duine chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Rírach Cúil sibh aránaíntach TAL ó Chasing Abby an sin. Bhí Midnight Sun ó No Girls Trip agam díobh roimhe sin ó Zara Larsson agus Pink Panthers agus thosaigh mé an chuid seo le American Girls ó Harry Styles. Agus tá mé ar bhíscach duine tá suagam go d'anóg an chéad aron eileamh. Is aron uair nua é ó Éireannach. Sugum, what is Aaron the Kate Squay? Or Sugum was Jim Aaron Level Kane of them. Lesson the Mohawk show. But in guitar, I've got dinner as Wonderland and Ish. Oh, Rory.
1: Kill or new and a herring.
2: Air Radio Reraw.

0: Bíag sásagat, cur an cittilar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Ar bhaile tuarastal all, céim amháinteach agus tacú le daoine óga? Tá printiseach nó sa chóirm sóisialta ag tuasla. Bé tuarastal lead le linn chuite bheith i mbun filma tá céim anorcha leabhail a hocht chomála postbúin ar fáil. Iafar tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacú le seirbhís cuaram ar fud na tíre. Tá cúig áit ar fáil sin ina an cúigiúil aga bheith an dáta deire leithí iarratas. Cuir iarratas a seach ag tuasla.ie/careers.

0: Fáilte is fiche reiscacht duna chuig espresso ceol anseo ar radio rira a smiste óstach deire má tá sibh díor tréis tiúil an isteach smiste óstach deire agus ben mé libh go dtí thart ar a dóiginiú ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha cúil sibh aron den céad go is brála mar tar an sin mans tú ó wet leg fan wet leg óhór mé agus tá muid chun léimtar aghaidh chuig an céad pí ceol eile tús splódra leis an deire leat an cláir inis buna gcéad tan do bhagach duna as go ó the Chemical Brothers
1: radio rira

Fáilte reascach duine chuig Espresso Ceol, anseo ar Radio Rira chuil sibh Aron, Uair nua, bhí Aron Uair nua seint agam díobh chuil sibh Zone OMK, Derek Solar Husk, mis ag leirt, cúpa second dohin, bhí Seana Classic agam díobh ó Bruno Mars roimh sin duine a bhíon sona sásta, ba cuma sona sásta agus harpa jarf, tá mar fad chuil sibh 24 Karat Magic, ó, is brálam tar an sin, agus chuil sibh Talk to You, ó another, an tú scoir leis an chuid siúd an clár. Agus tá muid gan lantern, chuig an cé písa ceol eile, súm go dán óg sé libh, Show Hogan, I love it, I love it, I love it, oh Bella Kay.

0: Aine ar na hán agus ar DAB Cigar.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
2: Erlinia, agus Erin Air,
3: agus Air D.A.B.
4: Stashu Nashington.

Se chuir a bin éire godó a chud bhhana ceol nícap roimh hí lemór do má bhí le Billie Eilish agus Breezeblocks a cheint ag Alt J. Tá sé bh géisteach lomsa chu an barca agus mé léir líom an seo ar Radio Rira an stáisiún gaelach chun SOG. Ní se chuirde tíocht níos an seo ar Rira, tá muid go le bh géisteach le Beagáinín Jungle, The Kings of Leon agus le Taemin Pala, ach dúspóirde tá méimh a go nuacht an cheol leibh amach chuing. So buní sult as a méid sin agus bim a kind of glue.

0: Carlina,
1: Air FM,
0: agus Sachar, Air DAB, Radio Rira.
2: Shield in the Scotland.
3: Love Radio Rira.
4: Tá sé cloiste ag Gearthagat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scála nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathuir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Fictorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rira.

0: Se chuir a bin homewrecker a cheint ag manicúil Marla Ross Somber, roimhe chulamid clic-clac symphony le ré agus hanging out to dry an tórán nua an manicúil Éireannach Florence Road. Is mi se cuan de borca agus bheith mé líomh an seo ar Radio Ríra go dtí a sé a chlog an nocht. Anois Marla bhfuil mar a gcuine beat na bealaí ar seo ar fad le héisteach linne an seo ar Ríra a ná iad seo a leanas. Go gige or .ie, tamaint an sin an tamar fad, tamaint ar fáil ar app Radio Ríra agus má tá fáil agat ar Radio DAB Gór nó Somála nó Cibá áit tamúd an sin freisin so bígi ag éisteach ling a chuir de gael níos sé tíocht níos an seo ar Ríra beganning Sister Sledge agus Seamat a chu dús barda seo iMac agus ag seint Love Free
1: Ceol Úr nó na hÉireann ar Radio Ríra

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidan, Bigi Lumsen, Matthew Larney, gach maidan lungahína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bigi Lumsen ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
2: Cure Ur Nua, a Radio Reroll.

0: Seachir a bin Dúna de chud cléiril a chula an seo ar radio Rirás. Mu sé go chuinte borcha tá dearch landata sa stúo ach be líomh an seocht tí sé a chlug anach le ceol as gachcar an dánach muid ag dearúga speisialta ar de ceol as éan agus an ceol in nuige agus a chur thuús leis sé téime sin seo chugah an tóir an nua an nícap.
1: Ceolúir nua ar radio Rirás.

0: is evenlum an lagan sin agus sílim gur barlam sa an lagan sin ná an lagan berla. Tá sé geisiachlam sa jade ar radio rí Robbie Olivia Dean agam dív rudirach rivreit le lady agus lanamad urn le níos mo kiol a kenna Billy Eilish ar an malach agus kiol or nua tira o Stella Lefty in hiig biog an Harry Styles.
1: Shop Pop Nuacht Air Radio Rira.
2: Dív is Misha Maeve agus seo cúb an gignú dis déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúacht is déine anseo ar Radio Rira.
3: Hé go bhfuil sé a trí chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhuiim gur Spáineach é ach gur éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méiltrial Francise dat chur a láthair ar thábhacht na commógéochtta dit.
4: Má tá túth lár an saoire seo tuga í airad a chéile agus cruthí sib na cuimhní cearta. Laithtile olas téigh Ireland.ie/travelwise. Arna hurtit ag réaltas na hÉireann.

0: cairde maha. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus mach. Is má leis nuair a bhí amthart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní car a maha an tabac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm a chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag cuit .ie. Ó aimeanach na sheirbhís is sláinte.
2: Seo Radio Rírá.

0: Sam Fender, Spit of You, agus fáilte rásisteach go rithim rira lumsa Jade. Amárach lá Ibrahim ag féile na galí i rachairn as bheigar siúl ar an ina agus ar an saharn bemid ann agus hastu gwem blasín den ceol a bheis le cluisint ar an ardán a chasit díb an nis le ceol ar a mal go hortin le boom agus sexy taig a hastu gwem tísigar leis an mascán le grúpa a bhí ag seadam ag féile na galí na blinto hin agus atá imithe an yard gneart idir an dálin. Siúb ceannó album Ór Nua Kneecap agus Casio Kids le Fenian.
1: R.R.R. Punk IE. Re-Raw.

0: Hortin ban udi hall agus is Queen Lum fós an céadúr gur chula mé an air an sin an teir an sin ag casa bio ag fil na galí cúpla bliana hain agus beidh sé fil a rás de bheute iver a dó im mlíana fil na galí fi hifa is sé agus iad den calóra ar de mlíana air an vód chula sé bhrúb sin ní cap agus Casio Kids le fíneann agus tá níos mó ceol trí gaíl gile tráchtach am díbanis le ceol turi eile bheith ag sinam i rinne déir seachtana ag fil na galí bhí gan sexy taig ag an níos cruig meg dousa siad leis an gcéan seo le boom agus tusa.
1: Erlina, agus ar DAB
2: Radio Rerol.

0: Far fós an tearán sin na chlusin sexy taig agus canasacht a hagan ón é Cade EP darbhanam sexy. Tá sé géisteacht le Radio Rira is mise Jade fáilte isteach bhí mé ag dúirt isteach ar chiúltúir gaeilge ó chiúltúir a bheith ag casa ag a féin na galí é riad na deir seacht sinna riamh sexy taig bhí le boom a gom díobh le tusa agus sílim grúp ag féin na galí an céad orga bhaca mé beo iad sin cumá agus an bhliana níag sin bhí deis a gom leabhairt ach sin ó an bhliana céine sin I'm gonna let you go. The Deshcom Lairit Low Cool Starcha egg on Beehive in Mail First Ags we shake a hall in their fat. So talking Ruddy Lena Kale Har Mugs Brawl in the Eshkint. Tommy Con Kyul Hasadib Galua Ken Kashir or the Chemical Brothers at Toggy Back Snickart get le Danny Bit of Lily Allen come Ags we shake a casa egg mighty hoopla is Sasna le Danny Ags Hakyol or Nua of Gracie Abrams Egom Dave come So funny you lum na tegi enot.
1: Radio Rerar.
2: Dave is Mr. Ashling, agus chuchu fóg in ivalúntas le scéal .ie ar Radio Rerar. Tá Conor na Gaeilge ag aircú Bert le bheith mar chóir de thóirí tionscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbartha ag Conor na Gaeilge i gcóir le Gaeilge 365, cóir le cathair phlocliath agus leis an rian a dachas agus óige. Díríonn farís ar ghaol phobal a Urbert timpeall ar ghaol scolna ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí Gaeilge ar fáil de fáistí las má de dheataí na scola ina bobal hain. Beg Bert le fostú mar chóir de thóir tionscadail ag gceantracha ag súla im lochliath agus iad Bert ag play le cnúsaigh gaol scolna agus gaol chláistí sa cheantar sin. De chur isteach ar an ról sa, is gá CV agus litre chúdaigh a chur chuig post ag gnag.ie faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh fehefe sé ag a haine ag a chlog. Tá ollscoil bhánúd agus seirbhísí leabharlainne agus éilíonn chóir le chunda ag chiall dara ag ghlacha le thuirtis le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fehefe sé go fehefe seacht. Big falter of Irish o screenori of will rame she say her ord khaidan file she ko agus a vech in her het lishin roll she a ta ko vina he egg old skull vanud agus servishi laurelina agus alin horle hunde kildare mari gun trave she khona hachte o van for fefe she gdi lunate fefe shach agus ta her exul gmek dul gish suis le she or khlig erin mian in eigne shachtna aum tag vale le mclean agus lishin bubble igwitne a shin sprachot le kurs jacher and roll saw na de daunig an shachtu la de vi an behev. Tá gach eolas faoin dá lúnta sa, agus gach faoilúnta sa le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerar.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhíon gur Spáinnach é ach gur éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise, tud chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearrad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tuile eolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.

0: Seachards a bin Little Women leis an manicúil and hí the fool agus rive a banicúil nach umráitiach ambal ag casa an Nóirán Marl Victory. Is Queenlam fós go bhfuil ma ambal ag casa isti i Whelans tí éilán. Bhí gigs here in Ashgar siúil sula flaisc siad. Níor á an éirtin beidir céid cúpla céid agus níor chúlam a tada fú go dí cúpla mí in í sin bhí siad ag seint sa trí arena. So fair play gob áit ceart am ceart stóiach an bhanna fós hain an éir am acu hard to go to tíocht níos an siú arira May Stevens ag tíocht glúach dús bárda siú da man I need le Olivia Dean
1: Radio Rira
2: I'm a right funnivig tastal weaver madden big elumsa Matthew Larney gach madden lunga hina idir ucht agus a de lahan kiol is far agus na scaelte is samula big elumsa an club brick faster Air Radio Rira.
1: Rira.
3: Is few fiausa wintamach. Nor nach will fall ag lani ar lower. Winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will loistín seasamach agat. Winter fiausamach le address point. Agus nor nach will de vi chumas le feic oil. Winter fiausamach le corta jam. An nachtar leis an ifigí puisht ar fud na tíra. Unpost. Ik ben het fjouwse macht.

0: A chuir de gaol tás a bheagaise chlumsa cúan an seo ar Radio Rira. Fáinne gín ling an seo ar Rira le hí Dermot Kennedy, Ray Horton, Jesse in the Vale agus a wad ar den níos mó a chuir na gaid dul sias seo chug of the Blade le Kingfisher.
1: Erlinia agus ar an air.
2: Agus ar D.A.B.
3: Stáisiú náisiú de gaol.

So chuid a bin noble Femi F3MIII ní mar cíns. Tá meach tróir a fóriach dó os mar chóir, ba yes sin. Riva chulúmid an wiltu in rá léhe le Jesse in the Veil agus homewrecker a chasa ag a mana kiol sambar. Chuir a gweilis mar sikuán agus bema an seo a radio rira gaji a sé a chlug a nocht so fangi ling. Kiol as hortan agus ré tíach lua ach dúsbarda seo chugav turnstile le Dermot Kennedy.

0: chuir de gaile sin bhfuil weimse chuan de borcha gun tróna ar an droch ór chuma slána aga líba níos ach nábí gí borthe be mar ráis an mórlach ag cathird a chlóg agus ar nú tá mar le cloisteáil an seo ar radio Rira idir a cathird agus a sé gach tróna idir an luan agus an íine fána gí ling an seo ar Rira le híine nuachta agus le ceol de chuid Holly Monroe an hí the fool Livia Dean Zara Larson Justin Timberlake agus a wad ar an níos mó agus ar a gcéad dul síos seo thug of Dracula at a tame and pala wemsha kuan alfa kama slana aga lib so berngi banacht agus bein with the kind arish amorach aga kahert bani sold as tame and pala
1: Erlinia agus Erlair agus er D.A.B.
2: Stashu nashung to gay

0: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.
1: Ar líne, ar FM, agus a chóir ar DAB. Radio Rerá.

0: Coisteach hit 30 na héan lomsa Louise Cantwin. An dachtain seo mar goná be mu de cuah sios na trucha tún is mó sa tíraach tosní an. Ag go bun ar gcuirt gibh a trucha le pí a ceol even ó bhirt fan álinga ag gobar le chéile rimas sin á fog éiste mu. Le chéile go tap eile ar tap cuaig an tachtain Seacáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Seacáte. Cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Styles, American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Láta.
1: Is féidir láta. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.
2: Here we go!
3: Baby, let's go back, back, back, go back. Ag bogadh i drón a Hárán Ismó an Sáltan Seo. Hit 13 a.m.

0: By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scáánna leis an scanán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stúrthir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuir sanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Umi Mohakan agus Kesh the Veyagat Nurithol Lana Vera Malak. Be Carola Foil o Hyanola has launcha Erdoch Ross. Augusto My Child Punka E o Imanakt na Servisha Slauncha. A Karoi Glatsaniha. Kabe Rotha Harloi. Augusto Horhig Tordit de Rehan Lei, Mother Leshna Keshtana Galer. Tommy Dunshin Kankarulat. Marshin, Te Quig My Child Punka E, Lakorla a Oil. O Imanakt na Servisha Slauncha.

0: Nó Kingfisher ag ibhar an leid the Blade ag titim sios a rís an tacht an seo ach fós. Laistig, the top 10 ag ibhar a deir imisín. Iad a geisteach le Luas Capaldi, le Stay Love. Lána muid ráig a rís an eis leis an 8 tún is mó sa tír. Ach solar gásig me amach an tún sin. Seo chuin ar na mahorí den top spot.
1: Kevag ag bhór na gortaca an tacht an seo. Seo iad na homahorí.
0: Harry Styles, American Girls. BB Rexha agus Faithless, New Religion. Another agus 54 Ultra, Talk to You. Cea bheag ann ag ibhar a hain, well, beag le cloisteáil go hana lua, ag ibhar a hocht an tacht in seo. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Sinnaví Dracula a chuirta tá a géisteach le hit 30 na hhéann Lomsa Louise agus Tommy Díochtacha ag an top trí ag an buinte seo ché a bheith gan a gibhar hainhil níl fada le dal a gibhar trí an tachtain seo agus é imón tros timpall na Eúrpa faoi láthair. Harry Styles, American.

0: Okay, so bin agaibh choice van agus nor a duration of these is like caithig na fil tú cho og leis in gwyl tú chan like rush a lewa nor a you hig me greg se e cro ha ciol cho fad a sheer leis in Right, so Tommy de din of killer air broad so an chéad ceistela ha gom agus ha se sais luta a got nor vithu kind fi house of wig agus an kosher agus an keilur a vwinin leis in so sao leig ha tuk dolamach beidig gwyl tuig revolt take new pay rod Cadé an áron a chuirn tú ar siúl le tú a chur dása le Linbrod?
1: An cean seo, bhí seo sáis Jacker, ní am an smuín of cean a bháin, bhí le, cean a bháin a chas

0: agus tá méid tún go mór tá méid formé ma hicéadí
1: an
0: Olympia so tá méid tún go mór sin ach yeah don fraud seo níor sé ann don fraud
1: okay
0: an bhí
1: yeah
0: so am líne tá méid gur é go tuca sé rás
1: okay Tommy huir tar nás im líne okay honest tá mé mar chuid don agenda mar sin Angel of My Dreams le Jade.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seocúbh an chéicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Nonaithe a bord láirge beg deire seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraic mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Erlinia, agus Erlair.
4: Agus Er D.A.B.
5: Stashu Nashington.

go hallin ar fáil fáilte rás gach duine chuig deire ceolna í le DLT den lá agus den teach an seo. Tásúgam gur bhain sibh tanamh as mar chlár agus go mbeidh sibh lún an teach an tethagan arís de chéadan ó a ní i dtí a de. Cúil sibh trí árán nach muinean le haon téama nó seanra ar le nóir ar chuirbe, really. Trí árán a bhí ar bord mo cheanlas de féin agus heastaigh gom iad a roint le trí árán íontach. Thosaigh mé amach le Drive Off a Bridge ó Jakey a YouTuber agus crothóir anna bhá ar fad a déan si seis eistí faoi clí agus tá si anna dáin agus just sound lad ón chuna chur amach tá aga mar an dara cean iop éireadach agus bailíthe clíach Intuition ó Midnight Wayne. Oh my god, hannig mair ar Instagram gamanisca ar TikTok cred nó ná cred agus fi meid gafa leis am cinná ceol just like lárach bán agus bí orm é a chur ar an glár seo agus tá sér fáil ar Instagram ag Midnight Wayne agus ar TikTok freshen bugamór like agus follow a horto an tríu cian na CGI ón CGI Pick Me Girl oh peace agus sin a bhfuil den seach an seo tá aran a bháin eile agam díobh chun sibh a sheol a raig sona sásta amach san ithe agus sin Love Sweet Embrace ó Miles Adrian slán go fógach duine agus bíag seach an íte agam

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méif agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacháin agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Erlina ag rrr.ie Radio Rira.
1: Rira.
2: Erlina agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.